0: Но рател нам е. И тоа же четвртиот за поред. Мамога, худ, хит, хедна. Мој предлог е постал ваш избор. Кая, желим ти велик среќе на следниот теден.
1: Пресежен, тако се бом потрудла на следниот теден. Имаш среќа да е усен твој комат худ, да ни ток беден. Тако да не ти бо честитке.
0: Yes, this dream of you. Добро јутро, тоа е Антена.